grubiai statyti barakus. Stogo nebuvo, tik lentinės lubos, pro kurias uraganinės pūgos metu pripustydavo sniego ir apnešdavo gulinčius ant narų žmonės. Vienam žmogui ant naro buvo skirta 50 cm. Tai buvo didžiulis ledo kapas. Lubos, ledas, sienos, ledas, grindys, ledas. Malkų nebuvo, nes tundroje nėra nei medžių, nei krūmų, neauga net žolėje. Toliau buvo rašoma apie žuvusius tremtinius su vardais, pavardėmis, negailestingomis detalėmis. Apie lavonų rietuvės poliarinėme šaltyje. Apie gydytoją Lazarį Solomonovičių Samodurovą, kuris gelbėjo žmonės nuo mirties. Apie sunkią motinos lygą, pabėgimą iš tremties be dokumentų, motinos mirtį ir slaptą palaidojimą Kaune. Dalios teismą, grąžinimą Sibiran, pagaliau, kiek geresniais laikais, parvykimą į Lietuvą, kur motina buvo deramai perlaidota. Be ko kito ir apie saugumo bandymą verbuoti, jį Dalia atmetė. 12 puslapių, tačiau kokių? Jie priminė holokausto liūdimus. Tik žmonės čia buvo žudomi ne dėl rasės, o dėl priklausimo nederamam luomui. Mirdavo ne nuo kulkos į pakaušį, o nuo nepakeliamo darbo. Patekdavo ne į krematoriumą, o į amžiną į pašalą. Bet mirtis yra mirtis, o nusikaltimas – nusikaltimas. Teksto lydėjo kelios pastraipos pasirašytos M.I. Vėliau paaiškėjo, kad tai žinoma disidentė Larisa Bogoras, dalyvavusi Maskvos demonstracija prieš SSRS įsiveržimą į Čekoslovakiją. Iš jų supratau tiek, kad Dalia Grinkevičiūtė dirbo gydytoje Žemaičiuose, Laukuvoje, ir neteko darbo dėl to, kad užsiėmė draudžiamą temą. Neką numaniau apie almanacho sudarytojus. Pakaruose jo leidimu rūpinasi mano bičiulė Nataša Gorbanevskaja, bet jos, suprantama, neklausinėjau. Laikiausi taisyklės, kad apie konspiracinius dalykus pridera žinoti kuo mažiau. Dabar rankraščio likimas ir keliai paaiškėjo. Apie tai verta prasitarti. Dalios motinos giminaitis buvo maskvietis dailininkas Vitalijus Stacinskis, kurį net šiek tiek pažinojau. Irgi pabuvęs politiniu kaliniu, 1978 metais jis emigravo į Prancūziją. Dalia pas jį Maskvoje lankydavosi, skaitė uždraustas knygas ir rodos tada susipažino su Sacharovų šeima. Akademikas Sacharovas, kaip žinia, buvo iškiliausias anų laikų kitamintis. Gal Maskvoje, gal Vilniuje perdavė savo atsiminimus Sacharovams, o šie turėjo ryšio su pamėti. Tekstas buvo rašytas rusiškai. Ta kalba sibiriokė Dalia gerai mokėjo. Kai dėl pamėti, almanahą įkūrė ir redagavo Arsenijus Roginskis, Tartu universiteto absolventas. Šį pažinojau visai gerai. Kadaise su juo sėdėdavome Tartu kavinėse, aptardavome dekabristus, Jurgį Baltrušaitį ir panašius dalykus. Jurijus Lotmanas, jo mokslinis vadovas, Roginskį vadino apsigimusiu archyvistu. Prie jo rankų savaime prikimba įdomus dokumentai. Kalbėta apie 18 ir 19 amžiaus dokumentus. Čia Roginskis irgi turėjo nuopelnų, bet naujesni laikai jį domino labiau, nors tai buvo itin rizikinga. Parengęs kelis almanacho tomus, Roginskis gavo 4 metus kalėjimo. Išėjęs į laisvę įsteigė draugiją Memorialas, kurią vėliau užgniaužė Putino valdžia. Po to Memorialas gavo Nobelio taikos premiją. Nei užgniaužimo, nei premijos Roginskis nesulaukė. 2017 metais mirė. Memorialas turėjo tą patį svarbiausią tikslą, kaip ir almanachas –
gelbėti nuo užmaršties istorinius faktus bei vardus. Pirmiausia, žuvusiųjų, užpjudytųjų, apšmeištųjų vardus, bei taip pat tų, kas žudė, pjudė, skundė. Tokio liudijimo kaip Dalios Grinkevičiūtės dar nebuvome regėję. Taigi pasiūliau jį to jau išversti ir spausdinti lietuviškai, žinoma ir kitomis kalbomis. Vertimas netrukus pasirodė drauge, plačiausiai skaitomame išeivių laikraštyje. Vertėjų pasirašė Paulius Vaduvis, turbūt Paulius Jurkus. Tais pačiais metais 1981 jis buvo išspausdintas atskira knygute, įtrauktas į albumą Lietuviai Sibire ir paskelbtas angliškai pavadinimu Frozen Inferno. Tai buvo viskas, ką galėjome padaryti. Didelio atgarsio tekstas dėja neturėjo ir Lietuvos praktiškai nepasiekė. Nežinau, ar buvo skaitomas per radiją, bet radio laidas trikdė specialūs renginiai. Jeigu panaši istorija būtų įvykusi Lenkijoje arba Rusijoje, vakaruose paskelbta tekstą būtų perskaičiusi bent jau visa, na, beveik visa Lenkų arba Rusų inteligentija. Tiesa, pati Dalia girdėjo, kad jos atsiminimai nepražuvo ir pasiekė išeivyje. Neviešų kelių gavome jos padėką ir prašymą parūpinti vaistų, nes jis sunkiai sirgo. Vaistai, kiek žinau, buvo pristatyti. Tuo pasakojimas toli gražu nesibaigė. Po kelių metų sovietų valdžia pradėjo svyruoti. Per vadinamąją viešumo kampaniją atsirado galimybė atvirai kalbėti ir rašyti apie trėmimus, kaip ir apie daugybę kitų nutylėtų dalykų. 1987 metų vasarą Dalia užėjo pas populiariausią tuomet lietuvių poetą Justiną Marcinkevičių ir parodė jam savo atsiminimus. Gal tokiam autoritetingam veikėjui pavyks juos paskelbti ir tėvynėje? Tekstas beje buvo kiek kitoks, lietuviškas ir platesnis. Marcinkevičius susijaudino, bet pasielgė kitaip negu anuomet Sacharovas. Rankraščio nepasiliko ir nieko neprižadėjo. Kągi, jis tai buvo lietuviškos komunistinės nomenklatūros narys. Lietuva tada iš viso atsiliko nuo kitų sovietinių respublikų, net nuo Rusijos. Nežinia, kaip viskas baigsis, gal grįžti senasis vėžes. Atsargumas nekenkia. Manau, cenzūrą jau tada buvo galima pralaužti. Kitur ji buvo pralaužiama. Per kalėdas Dalia mirė, nesulaukusi rankraščio paskelbimo. Tik 1988 metų gegužės 28 dieną Marcinkevičius išspausdino didelį straipsnį, reabilituotą 1970 metais, su daugybe jos teksto citatų ir savo emocingais komentarais. Mat per metus, praėjusius po pasimatymo su Velionė Dalia, įvyko disidentų mitingas prie Mickevičiaus paminklo. Vasario 16-osios minėjimas, po to niekam nebuvo sukurpta bylų ir jau rengtasi skelbti sąjūdį, kurio iniciatyvinėje grupėje poetas užėmė kone centrinę vietą. Taigi jau buvo aišku, kad galima, net pridera skelbti rizikingus tekstus. Pasikeitimai yra pakankamai rimti. Tokia atsargė ir pragmatiška pozicija galima vertinti įvairiai. Tais laikais sakydavo, jis pirmasis įbėga į išminuotą lauką. Man mielesnė Sacharovo, Roginskio, Gorbanevskajos ir pačios Grinkevičiūtės pozicija. Ne lankstumui, ne dvilypiai strategijai, taip tiesai, visiškai tiesai, niekam išskyrus tiesą. Bet žinoma, Marcinkevičiaus straipsnis tada turėjo reikšmės. Atsiliepiau jį per radiją ir drauge. Pasakiau, kad jis ypatingai nuskambėjo netgi viešumo ir tabu griuvimo epochoje. Kad Marcinkevičiaus komentarai iš esmės teisingi ir daug kur daro jam garbę. Kad Dalios Grinkevičiūtės tekstas tikriausiai yra svarbesnis už visus eilėraščius, straipsnius, dramas, romanus, bet kada lietuviškai parašytus.
Tų žodžių ir dabar neatsisakau, bet neatsisakau ir kritinių pastabų. Jos, kiek žinau, įžeidė Marcinkevičių. Kalbėjau apie viešumą ir pusiau viešumą. Norėdama šiek tiek pastumėti sąjūdiečius tikrojo, sacharoviško viešumo link. Taip beje netrukus ir atsitiko, žinoma, ne dėl mano poveikio. Stebėjausi, kad išspausdintas ne visas Dalios rašinys, o tik citatos. Visą išspausdino Kazys Saja po 3 mėnesių. Taip pat man užkliuvo juntamo straipsnėje socializmo žmogiškų arba lietuviškų veidų tautinio komunizmo iliuzijos, kurias mano karta ir terpė buvo seniai atmetusi. Kiek papiktino sakinys, kad fabrikantai, bankininkai, dvarininkai, nors tai ir paradoksalus, į vagonus 1941 metais matyti nepakliuvo. Pirmiausia, dažnas jų pakliuvo. Antra, nejaugi turėjo pakliūti. Tikriausiai tarp jų ištremtųjų būtų ir kaltų, bet reikėjo įrodyti kaltę. Taip, nekaltumo prezumpcija yra neginčijamas daiktas. Bet ar būta kaltų? Nemanau, kad tarp 1941 metų tremtinių buvo žmogžudžių, plėšikų ar prievartautojų. Vienintelė jų kaltė buvo ta, kad dauguma jų priklausė šalies elitui ir patylomis nesutiko su Lietuvos inkorporacija į SSRS. Taigi man atrodė ir atrodo, jog Justino Marcinkevičiaus straipsnis, kad ir reikšmingas savo metu, yra paženklintas pusiau viešumo antspaudu. Ir ne tik todėl, kad jis atsižvelgia į numanomą cenzūrą, o pirmiausia dėl autoriaus tobulos, visą gyvenimą tobulintos nuojautos, ką kada galima pradėti sakyti, jei pacituosime jo biografą. Bet svarbiausia šioje istorijoje, svarbesnė už bet kokius ginčius apie viešumą ir atsargumą, yra pati Dalia Grinkevičiūtė, kukliai pasakiusi, pastačiau šiokį tokį paminklą šiaurės aukoms. Gailiuosi, kad jos nepažinojau. Rodos Virginijus Gasiliūnas sakė, kad ji būtų pritikusi Lietuvos Helsinkio grupėje.

Jūs klausėtės Tam Saulės ir Donato Bielkausko kūrinio Kaip jai dainuok. Dar viena žinia iš kultūriniai iš Vilniaus. Liepos 25 dieną, minint Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną, sostinėje pirmą kartą vyks upės festivalis. Nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto, nusidriekusiose Neries pakrantėse, Vilniečių ir miesto svečių lauks diena, kupina aktyvaus laisvalaikio, muzikos ir patirčių. Prie vandens. Rašoma Vilniaus miesto savivaldybės pranešime žiniasklaidai. Neris nuo seno buvo viena svarbiausių miesto ašių. Prie jos kūrėsi rajonai. Vyko prekyba. Čia žmonės leisdavo laiką. Šią vasarą upė vėl kviečia sugrįžti arčiau, susitikti, judėti, atrasti miestą iš naujo ir patirti jį kitaip. Švento Kristoforo diena gera proga atsigręžti į Nerį, kuri Vilnių jungia ne tik geografiškai, bet ir per kasdieninius maršrutus, prisiminimus bei miesto gyvenimą. Norime, kad vilniečiai prie upės ateitų sąmoningai – pabūti, susitikti, ilsėtis ar aktyviai leisti laiką, sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. Festivalio veiklos drieksis per kelias Neries pakrančių atkarpas. Skirtingose miesto vietose lankytojus pasitiks įvairios kultūrinės, sporto ir pramoginės iniciatyvos. Prie Baltojo tilto vyks aktyvaus laisvalaikio veiklos, sporto užsiėmimai, o vakarą čia vainikuos koncertas. Kitose pakrantės erdvėse bus galima dalyvauti kino seansuose po atviru dangumi, šokti, įsitraukti į kūrybinės dirbtuves, susitikti su autoriais ar atrasti miestą per edukacinės veiklas. Taip pat vyks skaitimai, knygų klubų susitikimai, veiklos šeimoms, muzikiniai pasirodymai ir bendruomeniškos iniciatyvos. Festivalio metu netrūks ir aktyvių patirčių, sporto užsiėmimai, iššūkiai bei naktiniai plaukimai baidarėmis, nerimi. Ieškantys išskirtinės vakaro atmosferos galės sudalyvauti ir tyliojoje diskotekoje. Vienu ryškiausiu festivalio akcentu taps pirmą kartą Baltijos šalyse rengiamos Red Bull tandeminės, azartiškos ir kūrybiškos dviračių varžybos ant vandens. Komandos varžysis ne tik greičiu, bet ir išradingumu, todėl žiūrovų lauks netikėtos konstrukcijos, humoras ir įspūdingi nusileidimai į Nerį. Upės festivalis kviečia vilniečius iš naujo atrasti vieną svarbiausių miesto erdvių – upę, kuri vasarą gali tapti gyvu Vilniaus centru. Pranešimai. Šiandieną šeštadienį nuo 2 valandos migracijos muziejuje 82 Kinto Avenue, Adelaidėje, paminėsime Baltijos šalių gyventojų išvežimus. Kartu su tradiciniu vainiko padėjimu bus trumpas lietuvių, latvių ir estų koncertas. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su pyragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Prieš porą savaičių buvome pranešę apie kvietimą bendruomenės nariams grybauti. Aš neseniai čia Vilniuje nusipirkau bardo Roko Kašėtos kompaktinę plokštelę pavadintą Dzūko Delika, kurioje radau vieną smagę dzūkišką dainą apie grybavimą – Kožnas grybas. Ja ir užbaigsime šio ryto programą. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radio stotį.

daryk akilai, pagali būt, kad aplinkui ciko palkai. Mažutukus palik, testa auga nūnai, kad būt kitam grybautojų kūrauts. Batulas mėgsta pilnų kašių, kumiškant prisikrauts.

Dėts grybus ir kolti viskas burbuliuos, pakainiai pašutsit cebolių, su morkvom ant skarvados, viskų tan puodan, o iš paskos druskytės pipirus. Pasmukavots, dar gindėts babkavus lapelius, pagardzits žolalaim ir pražėlits smetonu, pats į gardumą.